Haturan kangge Mama Eis nya di Palian Sinang Kasih ieu pamundut kawihna anu juluna Anjeun. Wilujeng ngadangukeun.

0: sanes anu jadi sesepuh di ieu pertapan kajabi ti panita sampurnaraga. Anu kalaresan di deheusan ku putrana ku anjeun kakasih Bambang Badra Erawan. Kalayan hiji cocoan anu ti bulu kanyere keneh di kukutna ieu manuk Garuda anu ngaranna Pancasakti. Unirahangan di kakau daling lisan mekaten pengandikanipun. Hidup anaking buah buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kaharep cu. Ada kaulanun ama putra panjenengan nampi kana pembagai kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem kohnyuk panjenengan Kangjeng Rama.
1: Duh cu, pujastuti hidup ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi atipun dehing mastaka.
0: Aduh katur nuhun amang. Kalih nanti etaya pikresa naon pura panjenengan amak kresa ni malan.
1: Oke lanan atu.
2: Salsewe
1: nya para jatri. Geningan bararudak sarereap sempak merbayak sa. Syukur.
2: Ya we nu juga Bandungan sepuh.
1: Kadieu sanajan bari jeung sato Pancasakti maneh. Ulah. Gaulah pun Pancasakti nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ku unyuk panjenengan sepuh nun.
0: Ditarima Pancasakti.
1: Kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duga priyoga panata cologog maklum anu disuhunkeun.
0: Urang saling maklum jeung kula. Leres. Kahareup Pancasakti.
1: Atuh sawios Raden, di dieu sawios. Aya pikeureusan naon tansah diajeng-ajeng?
0: Aya naon ama?
1: Kieu kasep.
2: Cobi sepuh.
1: Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na diangkir dina wanci na teh memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun ngeunaan hirup jeung kahirupan.
2: Eta sepuh teh.
1: Sabab saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh geuning angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan.
2: Tang
0: timbalan
1: saperti anu karanapan ku ama ayeuna.
2: Cobi ulan.
1: Oh, anu karasa geus merebeja memeh maot teh geuning. Ieu awak geus sagala karasa naon huntu beres ayeuna lemong.
0: Timbalan
2: rambut hideung ulah.
1: Buuk hideung ayeuna geus ganti ku bodas. Kulit cangker ayeuna jadi peot. Suku ampre hese dilengkahkeunana, leungeun oge ampre hese diobahkeunana.
2: Paseur nu karawas rupina mah sepuh
1: Tuh, nanakeun hiji waktu ama teh bakal pinanggih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa nya meureun maot pinggaraneunana.
2: Gah. Gantenah.
0: Timbalan aisae nama ulah waka ama.
1: Oh ari kahayang mah apan ai soal maot mah teu bisa dipika hayang teu bisa dipika embu. Tapi parendene kitu urang hirup teh genteng-genteng ulah potong. Cing aya guna hirup teh pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup dibarengan ku beragama.
2: Gaya deui
0: kana. Timbalan kaulanung.
1: Sabab urang pancen di alam dunya teh nyaeta meunang tugas hiji jadi holipah.
2: Eta geuning.
0: Dupi holipah teh naon?
1: Nyaeta hiji pamingpin, heulaanan mingpin diri. Mingpin hawa nafsu,
2: mingpin diri sorangan.
0: Timbalan.
1: Ya. Kadua nanya eta pikeun ngabdi sabab dina katerangan geus diberebeja moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian ti keur ibadah.
2: Kitu halimi
1: kantenan. Nya para catri.
2: Sumuhun pangarsa. Telepat. bulan sepuh.
3: Ke ama dupi anu disebut ibadah teh kumaha prak-prakanana eta teh?
1: Ai ngaran-ngaran anu disebut ibadah teh nyaeta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat. Eta ibadah ngaranna. Tah, ulah leupas tina lingkungan eta, ulah leupas tina kurungan eta. Kalayan ulah nyieun rupa-rupa alesan pikeun mundur tina eta pengabdian teh. Timalan kaulanun. Heuh, abi aya guna we. Ayeuna urang balik kana pokok caritaan anu tadi ngeunaan urang jadi pamingpin.
2: Da gini.
1: Ari hiji pamingpin teh nya eta kudu bisa napak di sakabeh golongan sabab dina golongan ieu teh sok beda-beda paham.
2: Kan tenan.
1: Di antawisna heulaanan mimpin diri we dina awak urang oge kapan loba anu beda paham.
2: Eta gini.
1: Di antawisna di antarana wae ceuli panon irung jeung sungu teh eta teh bareda paham tapi saarah jeung satujuan.
2: Nah kumaha benten pahamna teh teh sepuh.
1: Di antawisna
0: dupi di antawisna.
1: Di antara natenya eta celi panon irung sungut teh pan beda paham. Contoh nama hiji barang nangka asak.
2: Kumaha teh teh?
1: Ciri nak nangka asak cek celi mah ngageblug kadenge.
2: Laras.
1: Tapi cek panon mah lain ngageblug ciri na asak mah koneng. Apan celi jeung panon geus beda eta?
2: Laras teteh kula.
1: Pahamna? Cek irung mah lain koneng asak mah seungit cenah.
2: Seungit.
1: Tapi cek sungut lain seungit cenah ari asak mah amis.
2: Ada kantenan teteh.
1: Tak iya anu opat beda paham ieu teh pek hijikeun dina rasa cing manunggal. Tuluy eta sinangka teh didahar nepi ka jadi kakuatan.
2: Laras.
1: Dina diri nepi ka jadi giji kana awak.
2: Jadi tangan pengawasa.
1: Tah, jadi tangan pengawasa cing jadi kakuatan anu utama. Beh dituna di mana mimpin urang nagara teh cing nepi ka kabeh sanajan golongan beda-beda tapi cing saarah jeung satujuan pikeun nguatkeun persatuan jeung kesatuan bangsa di nagara.
2: Duh.
1: Beh dituna.
2: Nah kitu nya lah. Sing jadi sapamanegan meureun wae.
1: Ya. Timbalan kaulanun ngan beda meureunan aya dina diri urang mah panon ceuli teh teu patonyo-tonyo ngan aya meureun aya syariat soal dunya mah aya jelema teh patonyo-tonyo teh paheula-heula neangan kursi
2: lah eta neangan kadudukan bulan sepuh
1: nya
2: leres.
1: Beda na jeung mimpin diri teh panon jeung ceuli mah pan teu siri serang, teu siri gorengkeun,
2: teu siri omongkeun.
1: Ngan aya jelema mah di mana parebut kursi teh saling dedetkeun, saling siku,
2: saling omongkeun.
1: Tah lumatak lamun hirup urang dek ngagugulung politik ulah leupas tina agama.
2: Laras.
1: Lain agama dibawa kodok kana politik kade. Ulah dipake meungpeunan beungeut ku saweuy lamun agama dibawa kana politik hartina teh bakal meungpeunan beungeut ku saweuy eta agama bakal dipake kedok.
2: Dipake senjata.
1: Sabab ari politik teh ieu di mana perlu batur kudu dipaehan dipaehan.
2: Tu geuni tegana politik teh kitu.
1: Numatak anu jelema anu berpolitik teh kudu beragama supaya ulah lepas teuing hirupna.
2: Leres.
1: Nya. Timalan luyu jeung pamadegan anu dicekel ku urang. Yen ari hartina Islam teh salamet jeung saling salametkeun.
2: Sumuhun fungsina teh
1: eta. Oge sumerah jeung pasrah.
2: Deh.
3: Timalan kaulanu.
1: Kade. Bisi diparengkeun maneh engke ka hareup meunang dipercaya ku masyarakat muncul di tengah-tengah masyarakat heubeh dihandapna pisan we bisi dijadikeun kuwu atawa lurah. Beh handapna pisan maneh bisi dijadikeun RT dipercaya.
2: Bisi diparengkeun urang teh.
1: Ya. Numatak di mana ngabina masyarakat teh hidup teh cing pinuh ku wawasan sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas.
2: Leres. Matak pepekan heula ku elmu teh nya kulan.
1: Elmu tungtut dunya siar. Pek deka kidul jung deka wetan prak deka kaler pek deka kulon los ulah ti ama ungkul bisi kurung batok bisi disebut taklid.
2: Leres.
1: Elmu mah ti mana bae ti saha bae anu sakira na bakal aya guna jeung mangpaat pikeun kapentingan nagara jeung bangsa.
3: Oke keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat.
2: Wajib teteh kula nicara.
3: Ya, wajib teteh dengan ilmu teh. Leres kaula nun,
1: bisi ieu mah. Bisi diparengkeun, oge dibisi diparengkeun maneh dipercaya tukang jadi mariksa. Omat ulah beras sabeulah.
2: Ulah
1: dengdek topi, ulah nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun.
2: Ulah pamilih sisi.
1: Sabab loba jelema anu nyari hate dilantarankeun bener ti ditu'na mah, tapi di mana disidangkeun kulantaran loba duit keur nyogok. Jadi eleh ka nu bener teh. Nu salah kulantaran loba duit jadi meunang. Tah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun beh dituna meureunan ceuk agama mah nu haram teh dihalalkeun, nu halal teh diharamkeun, nepi ka tega ngaharamkeun atawa ngahalalkeun kana sagarupa cara. Amit amin.
2: Kudu milahi mindalik teh.
1: Ya.
3: Timalan kaula nu
1: kadek bisi dipercaya, bisi dipercaya.
2: Leres.
1: Tah pikeun benteng hidup ulah lepas tina ieu manuk Garuda.
2: Tu geuning.
3: Nah, make ulah lepas tina ieu manuk Garuda.
1: Hiji lamang anu utama gerapek jadikeun lamang dina diri anjeun. Gerah tinggali. Dina dada ieu manuk Garuda cocokan ama Garuda Pancasakti gera urang buka gesok. Pancasakti pindah ka hareup. Kaula sawio cekap di dieu wae.
2: Ngageser ka nya.
1: Gera sok tinggali dina dadana. Gerat temongkeun hayang nyaho kaunggulan maneh teh Pancasakti. Heh. Timbalan mangga.
3: Sobi.
1: Para catri.
2: Kula.
1: Tingali lalajoanan kumaneh.
2: Mangga pada ditingali
1: ku. Barang saweg nuju ayat dina sadayana ditujukeun paningali kana ieu dada manuk Garuda ngadak-ngadak ngagebrai dina dadana aya cahaya gilang gumilang. Leungit cahaya timul aya gambar anu tangtu.
2: Iye iye.
1: Nurut cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang. Nurut cahaya sesekar ningwang.